0: Victor. Ja da.
1: Mann.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
2: Så ta og bli med på gården. Bli med meg på gården.
3: Bli med på gården. Ja, bli med på gården.
2: Vi henger oss med akkevitt, kjørte litt sengeplass, og datteren din samler folk fra.

0: Är du rädd för att gå hem? Blir du utsatt för våld eller övergrepp? Eller rusar de vuxna sig? Då kan du ringa gratis på 116 111. Vi kan hjälpa dig. Ring också om du tror att någon har det sån. Alarmtelefonen för barn och unga är gratis.
1: Panteautomatene hos Rema 1000 og utvalgte ICA og Rimi-butikker har nå to knapper. En kjedelig som gir deg den vanlige pantelappen, og en mye mer spennende. Når du trykker på den, omgjøres tomflaskene dine til lodd i pantelotteriet, og du kan vinne opp til 2 millioner kroner. Jo flere flasker, jo større vinnersjanse. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
2: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
3: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.